0: kurahira na pasi nezere mukiara mko pasi
1: umkoro kwa president
0: leta nkombe pasi leka nkombe pasi
1: so kurekiti nka kingiri chamani president kivino akurahira
0: ee nanye chamani kai jongoro nkari akaruru nanye nzere kurahira ee hati na jana pasi nje kombere ira kandi tokura ni vagamba na nkara ile ya komba na pasi
1: kurekiti chamani nka kingiri oise kurekiti
0: kugambire ubaito kiro kino tokimanyire
1: president ni wakurahira
0: ate president wakurahira nanye nkari akaruru chamani magamba nanye kani jamore deyo ndahire aibarali ya yeso wa mwigoro na bantu bange bamse kugamba omuzero guzere mbongo na ngabe biona nenda ira ngongo ya jako ya kulembera koronge
1: mazibaka yeso
0: waito muzero gwa
1: baba chamani uliriza
0: wadayo
1: chamani leka
0: eh
1: kiro kini president yakurahira
0: eh Ati nyo wati ikura hii
1: Inyo timukabaire
0: Titukabaire
1: Kani nabuti nikuba vikura batiri yoko Ati pasi ya
0: Nara kani tukure iba kama nguwara hiri ya komba na pasi Wama mkiara kwa ata pasi ya nitongena
1: Mugende mura mwakasi ya musasu
0: Ati urawa mwakasi ya tuwezire mwakasi ya tuwezire mwakasi ya tuwezire mwakasi ya tuwezire mwakasi ya tuwezire mwakasi ya tuwezire mwakasi ya tuwezire mwakasi ya tuwezire mwakasi ya tuwezire mwakasi ya tuwezire mwakasi ya tuwezire mwakasi ya tuwezire mwakasi ya tuwezire
2: Uvaire nuhuliriza kajongoro wa imuka kikole
3: Avaire na kuikibwa
4: Isengativana Grace Kurugato Aka ija kutuchu na bisubu nkaebio Nakora bisubu ya maka Amaka gali habu tengenene Umukaza akusoveire Baro akusoveire Ukafiru umukisa kukureba mwasonkati Ija mwa isengativana Grace Kurugato Umukazi feelings zika kuwau hawa bisubu vitali bimuna bimu Nabasa ija bandi mulimu Timuine feelings Nenduire ziku batali mani za nyingi Gara feelings inogenda mwa isengativana Grace Kurugato Obusume ubraire wa mazili mulimu gunu Abantu baku sima ni bagamba ngo bakonyira makagaterekera na janjaba nendwa ile ezikira kutalibanize mbiri ya bantu hamuno makagabu kandobu na yekonyeze mbaze ya kitoro abakaza baine bizimba munyinenda enseke zikusasa oine fibroids endwaire zorososo hamune zikuraba mukuterana kakandida enziku hamune binde abasaija baine mitali baine hamune endwaire mbichweka byensoni genda mwisenkati bana grace na corona counseling kugambira abaswera ngaine abaisiki nyaka imokio hamuna abasigazi tungo buhereza mwisenkati bana kuga mataga garu kwa ukana bulikia baraza na baga mabale Wengaga, hamuhando kugia hoima mwakaba tunzi yeresi. Buliki akabida makienjo jo haifo review. Buliki akasatu ha offices ya mkure za kagadi. Hamuhanda kwa kienjo jo haina Centenary Bank. Hata bantu wakiegegwa. Nipchoke bindebehele ideho. Omogisa angu nuguo. Buliki akana. Mumusangiga district. Hakiombeko kia radio. Kiegegwa mutawune. Kia katano. Abakatoke. Ha last drop mwamuhere za kitara. Hamuna nyamarunda. Hamafuta ga starlight. Kandu kia mukaga. Nabaka aruguza. Kizizi road wakaraba Alpha and Omega Nasaran Primary School. Haina sana. Baza na isengativana Grace Kurugatoro Ha numbers ya simu zinu Ya 0 musanju musanju muenda 0 isatu atana ibiri kuminaina Na 0 musanju itano mukaka Kinana atana nemu 0
5: Kyo wangeko wakera muhando giankaha
6: Ndeka wewe mkugenda kagadi Banga mbrezi la abasa haba kugu Haba kujanja yivirele biyona
5: Hatinu wama ntuba kagadi Nebuchweke mhere ilo haba kwenda uwamezi wanyi wakaruke uhiaka Leka mbanjuri Haba Fohau International Abasa haba kugu Kuruga China Hamna Russia Haba kona hanu kagadi mutawini Mkichweke kia na mkurabie, hamuhando gugia roteti. Oherine chua medike ya kliniki. Nekiapa kiabu kiloni kiegambira. Nibakora bulikiro, kuruga saa hiviri, baka ikumi na hiviri ya zaruwebagio. Nibajanja, miso mbazi ugwa habo, ogusemeziwemu. Iwe notaliba nizibuendwa ina ikasukari, pressure, omugongo, okuteru wa mutwe, joints nizikusasa, prostate cancer, stroke, kusasa magufwa, ensigo, omutima, endwa ile zorususu, amaina aga kuihuka. Baine na kabazi ya kakuleta wako mbaka zinombasa
6: Niba janja rero byone bya bakazi ebizimba mu nyinenda abataka zara abataka kugya mu nsonga endwele zensoni
5: baine ne byome bikebera buli karwele kona kuruga akasoke paka kanono hamne bya bikugo nyoro mubiri gwona baine na kabazi yakakusale emyaka nikakuihaye kanyanya no garuka byaka wewe ibya basaba kugu aba Fohau International tinyabi mareyo daraze simu
6: zero msanji mukaga mukaga 00 kinana na mnana asatu na mukaga
5: dara nenu ya zero musanji mukaga mukaga ikumi na munana ikumi na ina anana muenda hii mwene waitu okagaruka na hamwigo ni okurubatira
7: wewe nyowe nkaremesebwa gunu mugongo sukari pressa timanyire nyowe banka toka na ruhanga
5: iwe na inendwa ile teka kwa jula ba dokita ba kubu aba jusanga biotechnologies company limited bano ni bajanja bendwa ile nkalusazi pressa emigongo hania sukari okusasa magufwa aba fwira maiso abakazi abatakuzala abakutwara enda nzirugamu twaire zensoni

zindi. Batuletele ba dokita ba kugu. Ni basangiwa mukagadi tauni kansu. Ha branchi yao. Awa ikuma kiombeko kiabu. Ekisigire rangi ya green. Hamuna white. Ne kiapa kiabu kiloni kiegambira. Harugudoru wa kagadi muhoro. Kandi main branchi yao. Ne sangiwa muhoro tauni kansu. Ha market street. Enyuma ya polisi. Opposite Murumba Lane Street. Ne kiapa kiabu kiloni kiegambira. Kandi kinu kikuru. Laboratory yao. Eya muhoro na kagadi. Zona zirifle equipped. Ne vyoma vyona. Ebi kusobora kukevera. Niba kuatamu enduwa ile zona. Kandi kinu kikuru. Bulibiro vyo kwezi kumi na vine vyo mwezi. Barabaga na herese kampu. Habranch yabu kagadi. Endi herese kampu. Ne vaye vyo kwezi kumi na musanji buli mwezi. Ha main branch muhoro. Avantu muijega mwerese kampu zinu. Mukeverwe. Mwegesiwe. Kandi muongere mujanjawe. Kandi branch zinu zona hiviri. Nizikora bulikiro. Kuruga kia baraza. Paka kia baraza. Okwenda kumanya kusingahu. Batera 0 musanji munana mukaga. Kinana na itanu. Ikumi na munana. Abiri na ina. Daro nenu. Eya 0 musanji munana. Nsanju nemu. Ikumi na musanju. Ikumi na ina. Leka tuwe kuata aba saa aba kugu. Aba Jusanga Biotechnologies Company Limited. Obwomezi waitu bugaruke uhiaka.

0: Unyoro, nyesamu gonzebwa.
1: Ekika reketi tron tusera. Ekini mevikozo sobyo na biomuka. Kizokere.
0: Were, kero mugonzebwa. Ogamba Tiki Active Shopping Center. Ekusangi wakagedi mutawuni. Hamhanda kwa Kivali. Ahari Valley Gardens. Nekiapa kiapu kiloni kie Gambira.
2: Omukagedi yona. Ekichweka nka kinu kibaili kitalimu. Ekitakozi wanekio kitaliyo.
1: Batrete ile vizigo, perfume, ebikabi ya masoke. Hamu nevindi biyone vyo kwenyiriza.
2: Baine vyo kunya biyona vyo kwetaga. Evi kufuka mnefta kufuka. Gamba nka wines, whisks, amaizi, soda. Iwo kwetage migati, cakes, chocolates, yogurt, amatage ensano. Evi okulia vya vana avatu. Evi kozo sovyo muka.
1: Gamba nka sabuni, sukari, obwito, flaska, baketi, bafu, pakoreta.
2: Avana vya masomero mugende mugulevi kwatu vyo kozesa. Baine ngo yene nkaito ezaba kazi avasaiti hamu na avana.
0: Baine nevyo kuzani sabi avana. Obugali, obumotoka, hamna opikipiki. Baine noweza wa mobile money, MTN, hamna Airtel.
2: Baine ona grocery, ekutunda ebijuma, gamba nka watermelon, apple, emichungwa. Hamna ebijuma ebindi byona. Binu byona ne batunda kamukamu, hamna okusubuzo, wetaga kumanya kusinga ho. Tera 0 musanju musanju ina, 0 mwenda, musanju na isatu, atanu na itanu. Rundi ya 0 musanju itanu ibiri, musanju na isatu, mkaga na mnana, 0 isatu.

0: Okay, buli omu aba nakaze kaye ni kakaire kano konyini. Neka tumanye obuzo bule meseza ahiru okwo. Mazira akaire ntakuchekinga ati nkunire mize kanyire. Hamsanju munana zero munana zero zero ina mukaga ina. Na zero msanju munana msanju msanju ina. Mwenda mukaga mwenda amunana akaze radio. Wanji.
1: Gevalo gevali.
0: Na iwa vale kubuhulirize.
1: Ewa chapaza na ndere ya mutunda. Kwa na rumu muze kukusanga. Kwa rumu musiki musiki murungi na nyiri asanya kumali.

0: Value Drive Show 1.7.
1: Bakanywani, emini moyone hoire tukimazire. Muje tuikare, tunye kio kunya kiaito ya kitu huo usienge. Nyash nyash, alcoholic kombucha drink. Kio kunya kirungi wewe. Abakagadi, mukisangi mamada and family. Mwa Sebandeke, mwa Giston, mwa Paul General Stowers. Hamno maduka Gandhi. Muhoro, mwa Musana, mwa Kafudu, hamno makakuru. Abachenzige, nyash nyash, nukisanga. Mwa Katusabe Noah Dipo, hamno mwa Natasha Dipo. Mabale, mukisangi mamasta Sarongo, hamno mwa Saron.
2: Mwaba apachwa, mwa mchara master mchikubo. Abachangwali, mchangu mwa mchara master Dipo. Hamono mwa Oketi Dipo. Charushesha, omwa Benny Dipo. Bugwara, omwa Eddie. Hamono mwa Philip.
1: Aba Kitemba, mwa Simi ya Julius, hamono mwa Obed. Aba Kiangwali Mukampu, mukasange mwa Mama Irini, hamono mwa Bwambale Dipo. Kabasekende mwa Mutebi, Imara mwa Edward.
2: Aba Mukayora, mwa Salongo, opposite Mukodem Electronics. Mpefu ya Sande, mwa Christopher Dipo. Kobushera, mwa Tum, Teo Munyarwanda.
1: Hamono mwa Mkiara Kato, Nyabarugasari mkefunie mwa Julius Dipo. Mwa Buyoga Wholesalers, hamono mwa Saji. Burura, mugende mwa Ali, hamono mwa Jose. Chakabadima, mwa Emma Dipo. Kiatelekera, mwa Biribono Dipo. Mwa Isaya Wholesalers hamuno ma Brown. Aba wanjeyo kisange mwa mama professor. Katika njeyo mwaka pere. Kasojo mwa Jomo Kinyata. Inyawa kamsegu ni mwa Moses. Nukisanga maduka hamuno ma Dipo Gona. Kimaze konevu hamu stampu. Kigumivo ba UNBS.
2: Batera hasimu ya 0 mshanju mkaga mshanju. Mkaga nishatu 0 ina abiru na mwenu.
1: Hamuna 0 mshanju isatu 0. Kinana na itani. Mkaga na ibiri 0 isatu.
2: Yama wenyashi.
3: Onu miamti mate
4: Uya gana pazimfe
5: Cheka teka za Johnny Bulaka Huku yuku uye kagadi Aumunimu kadenisi Hechanzike Kurumu kagaluno Siweke
4: Tikichina kukola
2: Wa mukagaluno
5: Anja kuingira mutuaru kumo DP Hemituare biri Hemeza
2: Nyamituare ukumi
5: Kukange Johnny Bulaka Amazo kwa mbana ya angira
4: Yume yona buti kwa tabango
5: Masibira mo nimga denizi
2: Wane chenzi ge
5: Tuja kulia, tuja kunywa Hendoge ne uruguma Mukeranga ko Kuchumye churuguma ngala du
2: Chonibulaka wabaku wendongo
4: Wagala hili ya gala
5: gigwa Yudubia live bani nukoba kubukoba
2: Siria Sidi
5: Baimusi Yachingi chongo

kumuliza itamurungi alekirangi kinde kia nyuma kana kiri kibujune senyonyi Robert kafero wa bandari kiarwakia nubujine wengi muna akupika muganda we bakanya David awele na ikara hoima city afire ruweba gyo ya hati akupikira bata kabona awa kiarwakia kiakatava kamrandu kinoni ruembuba kia masega musangiwe karoli serugo wa kaboro bikire kenga enibi abataka ba mabali nywe na mubikire abamanyire senyonyi wa bandali mubikire mugenzi akuja kuzikwa nyinkya ebiri 12 kwezi kuno mwaka gone sazi kuja kuba muenda abikire niwe senyonyi Robert wa bandali kyarwa kya kubika akubika muganda we bakanya David abaye na ikara hoima sita afire roba genu ya hati kana kupikira bata kabona bakyarwakya kyakatawa kamrandu kinoni rwembuba kyamasega musange wa ikaroli serugo owakaboro kenga mubiki obikire NB abataka mama bale nywe na bamanyire senyonyi wabandali ababikire ngo mugenza kuja kuzikwa nyencha ebiri 12 kwezi kuno mwaka ngone sazi kuja kuba muenda ezaro bage senyonyi Robert bandali wakyarwakya niwe abikire kiro kuzika kukuja kuba kiarwa kya LS1 ekiro ekianyenkya ekirango na okiagarukira.

0: I am Lady Patra. Bumba ndi mumirembe jangi ni nyendo singe ni nyenda kwegonza. But it's a program ye mbibe mpango. Manyomzini wawe.
1: Olichichumu gazu kwa chiba. Tiende ni mkatoizi mshangi fama. Habwe ntungu kaya makanibia. Watakangu kwa watashi.